0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.